sobre essa matéria para melhorar. Este dia nós vamos discutir sobre o que é o debate da semana que vem sobre os valores da democracia. Onde está a nossa partida? Acho que vai ser sobre o debate da eleição da semana que vem. Isso é uma coisa que vai ter que ser trabalhada por isso. शिवाना ने हाल ही में चेन्नई में निर्मित कुछ आईएसएसएफ के छात्रों का आत्मदल की वापसी भी उड़ान दौरान बीमार होने के बाद एक डॉक्टर प्रक्रिया करवाई थी। नई दिल्ली पहुंचने तो उन्होंने तुरंत अस्पताल में दाखिल करवाया गया। किसान चुनाव में एक डॉक्टर प्रक्रिया कराई गई। राणा भारती पुष्पी सामुदायिक में बहुत ही बढ़िया कारगुजारी वाले कोच वजन सेवा निवारे सन इनाम वापस गए।